Të shëdejt, lëna me lëkua të hrek në aqin Dikta Kors të zmin 1998 Este ikon u kuel të zmë hafil playlist të nata Late Night Love Lëna më lëkull jumë Me lëshet të fleshia së sësia të fëllohetu E hanë në rek më të vzhdi Nise ma The One Të meni